0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Jag avslutade förra programmet med att säga att vi i vers 11 i Uppenbarelsebokens 13 kapitel möter det tredje ledet i den djävulska treenigheten. Och vi har ju talet 6, där talet 3 × 6 symboliserar den treenighet som består av Satan som efterapar fadern, Antikrist som efterapar sonen och den falske profeten som efterapar anden. Och från vers 11 här i kapitel 13 så ser vi att Antikrist har ännu inte uttömt alla sina resurser. När det nu dyker upp ett vilddjur från jorden, det vill säga han har sina rötter i den kristna församlingen. Och om det första vilddjuret var en politisk ledare, så blir det andra vilddjuret en religiös ledare vars inflytande omfattar hela jorden. Vi läser Uppenbarelseboken kapitel 13, vers 11 till och med 13. Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade 2 horn som ett lamm, men talade som en drake. Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt. Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. Den falske profeten är Antikrists propagandaminister som grundlägger en ny religion genom sin förförande makt och sin enorma vältalighet. Med sin raffinerade skicklighet, inspirerad från avgrundens brunn, överbevisar han människorna. Ordet är hans verktyg. Och genom detta, det andra djuret, sker stora tecken och under, när han likt Elia får eld att falla från himlen. Det hade 2 horn som ett lamm. Det vill säga, han uppträder med en fromhet som skenbart liknar Kristus, men hans tal avslöjar honom. Men mänskligheten vill gärna lyssna till honom eftersom han blandar lögn och sanning. Jesus sa ju i Johannes 8:45, men mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen. Satans handslangare talar lögnens ord. Det är vargen klädd som ett får, som står fram för att stjäla, slakta och döda. Men han imiterar det tecken profeten Elia gjorde. När vi identifierat det första vilddjuret, så är det lättare att identifiera det andra. Det första, det stod fram ur folkhavet och får en stor politisk makt. Det står fram ur det oroliga och rastlösa människohavet, medan det andra djuret står fram ur jorden, det vill säga kommer från den kristna församlingen eller från Israel. För han har ju skenet av att vara Messias, och judarna skulle väl knappast godta någon som inte var jude. Men det vill jag inte påstå med bestämdhet, men personligen tror jag det. Uppenbarelseboken 13, vers 14. genom det tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det dem som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret som har ett sår av ett svärd men levde. Uppseende väckande mirakel och stora tecken. Det är den falske profetens arbetsredskap. Och att efterapa Herrens tecken, det är inte något nytt. Vi minns från vår vandring genom Andra Mosebok att i Andra Mosebok 7, vers 10 och 12 står det: Mose och Aaron gick till farao och gjorde som Herren hade befallt. Aaron kastade sin stav inför farao och hans tjänare, och den blev en stor orm. Då kallade farao till sig sina vise män och trollkarlar, och även dessa, de egyptiska spåmännen, gjorde samma tecken genom sina magiska konster. Var och en kastade sin stav, och stavarna blev stora ormar. Men Arons stav slukade deras stavar. Och i Andra Thessalonikerbrevet 2, vers 9, så skriver Paulus att den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under. Och Uppenbarelseboken 13, vers 14 säger om vilddjuret från jorden att genom det tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det dem som bor på jorden. Det handlar om den falske profetens höjdpunkt, och det är ju naturligt att han hatar Guds barn som vittnar om sanningen. Guds barn proklamerar Guds ords sanning, medan lögnprofeten falskeligen gör anspråk på att förkunna sanningen, medan det är det själviska begäret som är hans drivkraft. Och hans inspiration kommer från avgrundens brunn. Att den falske profeten stiger upp ur jorden talar också om att det handlar om en jordisk visdom. I sitt tredje kapitel talar Jakob i sitt brev om den vishet som inte kommer ovanifrån, utan är jordisk, oandlig, ja, demonisk. Men mänskligheten låter sig förvillas av det övernaturliga under som han utför. Men här tror jag att det är viktigt att lägga märke till vad Paulus skriver i Andra Thessalonikerbrevet 2:9 och som jag nyss citerade. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft med lögnens alla tecken och under. Med lögnens alla tecken, säger Paulus. Så i många tillfällen handlar det inte om äkta under, men bara om något som ser ut som under, har skenet av att vara under. Men att det verkligen handlar om övernaturliga krafter som är verksamma, det är helt klart. Men också här blandas lögn och sanning. Och människorna låter sig bedras och rivas med, eftersom det är omkring den falske profeten de stora skarorna samlas. I Johannes evangeliets 10:e kapitel, vers 27 och 28, säger Jesus: Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de ska aldrig någonsin gå förlorade, och ingen ska rycka dem ur min hand. Det handlar om att ha sitt namn skrivet i livets bok. och om att höra vad anden säger till församlingarna. Endast den som har Guds ande utgjuten i sitt hjärta kan avslöja antikrist och den falske profeten i en tid då alla andra imponeras och låter sig bedras. Jesu sanna efterföljare ser och hör att denne profet inte förkunnar och lär som min Kristus. Hans stämma är inte herderösten, och hans budskap står inte i harmoni med den ande som bor i mitt hjärta. Han har inte samma budskap som det slaktade lammet, och det står inte i samklang med den kärlek till lammet som bor i mitt hjärta. Det är inte herdens röst, men slavdrivarens röst.

Vi läser Uppenbarelseboken 13, verserna 14 och 15. Genom det tecken de har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder de dem som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret som har ett sår av ett svärd men levde. Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild. Jesus utgav sitt liv. Han lät sig själv dödas för att ge oss liv, medan vilddjurets bild dödar. Och medan Guds evangelium talar och verkar sann frihet hos den som tar emot sanningen, så är det tvånget som ligger bakom denna förförande andemakt och den falske profet. Kristus hade både statsmakten och de religiösa ledarna mot sig, medan antikrist propagandaminister har hela den politiska maktapparaten bakom sig och med hela sin enorma förmåga att bedra får han hela denna händelse att se ut som om det var frivilligt. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, säger Paulus. Ja, han säger att det sker med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. Vi läser Uppenbarelseboken 13, vers 16 och 17. Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Lägg märke till att alla sociala skillnader är upphävda. Alltså en imitation till hur Guds rike ska vara när det en dag kommer i all sin härlighet, kraft och rättfärdighet. Skenet av frihet är falskt. Sanningen är att alla måste vara med. Under sken av att vara gudomligt sätts människan i centrum. Och lik den gång man byggde Babels torn är det inte lov att dra sig undan. Alla måste vara med. Vers 16 säger: och det tvingar alla. Och innan vi går vidare så vill jag påminna om något ifrån vår vandring genom första Moseboks 11 kapitel, där vi läste om byggandet av Babels torn. Jag citerar första Mosebok 11, vers 4. Och det sade: kom så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn. Efter syndafallet så är människan en jordbunden varelse, en främling i förhållande till himlen och himlens Gud. Hans namn är inte ens nämnt. Men kom så bygger vi oss en stad och låt oss göra oss ett namn. Människan vill göra något storartat, något omöjligt. Med förenade krafter vill man upphöja sig till Gud. Ett monument, så som det anstår de människor som upphöjt sig själva till Gud och förkastat sanningen.
Människohjärtat gör alltid jorden till centrum för sin vandring. Man söker varken efter himlens gud eller den himmelska härlighet. Babels torn representerar människans uppror mot den allsmäktige Gud. Och det är samma Babels anda som får sitt klimax under Antikrist och den falske profeten. Människans dröm om att göra sig ett namn följer precis samma tendens ner genom historien. Vare sig det är på lågslätten i Sinear eller var som helst eljest på jorden. Människan tänker bara på att upphöja sig själv och utesluter därmed Gud. Och när människan ska förena sina krafter för att göra människan fri och lycklig, så är friheten redan förlorad. För när Babel ska förena mänskligheten, så är valmöjligheten redan borta. Man kan inte välja om man vill delta i denna gemenskap eller inte. Alla måste vara med. Den som nekar att delta i gemenskapen motarbetas, för att tvingas inse att man måste vara med. Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Och i en materialistisk värld så är det ju sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal.

alltid står i fiendskap mot Gud och Guds folk. Babels stad och Jerusalems stad är två absoluta motpoler.

Vi läser Uppenbarelseboken 13, vers 18. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal, och dess tal är 666. Hela Uppenbarelseboken, och kanske speciellt den här versen, har ju varit grogrund för de mest spekulativa tolkningar, beräkningar och förutsägelser. Men budskapet är inte givet för att vi ska förutsäga vem som kommer att stå fram eller när han står fram. Men för att Guds barn, när han har stått fram, ska kunna känna igen honom, så att vi inte förförs av hans makt och utstrålning. Låt oss påminna varandra om att Uppenbarelseboken är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav Johannes för att visa sina tjänare vad som snart måste ske, det vill säga vad som är oundvikligt, eftersom största delen av mänskligheten förkastat Gud och sanningen. Budskapet är en tröst från Herren Gud till en kämpande Guds församling i ändetiden. Budskapet ska ge oss en fördjupad kunskap om vem Jesus är. Herren önskar stadfästa Guds barns identitet och lära oss att vandra i lammets fotspår, det slaktade lammets fotspår, och så känna igen imitatorn som gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. Det betyder att vi inte ska ha för bråttom förbi den 18:e versen i Uppenbarelsebokens 13:e kapitel. Låt oss läsa den och tänka efter och begrunda dessa Jesu ord. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal, och dess tal är 666. Därmed så försöker vi inte lägga något pussel eller ge några detaljförklaringar, eller försöka att nu identifiera denna person med hjälp av dessa tal. För det ska nog bli uppenbart för det som lever och vandrar i ljuset när den dagen kommer. Det som är viktigt för oss, det är att lägga märke till att det handlar om avgrundens makt som kommer genom människor. Därför ska vi inte förlita oss på människor, men söka in i Guds ord under studium, fasta och bön. Och vi måste vara klara över att här gömmer sig en hemlighet som blir uppenbar först när man får uppleva detta. Och då blir det till stor tröst när också denna dörr öppnar sig mitt i deras svåra nöd. Vi får aldrig glömma att Uppenbarelsebokens budskap framför allt är tröstens ord till martyrkyrkan. Och det gäller både de

martyrium som den första församlingen upplevde och det martyrium som alla Jesu efterföljare ska uppleva vid vår tidsålders avslutning. Antikrist och den falske profeten riktar sitt sista dräpande slag mot Jesu sanna efterföljare genom att neka dem att köpa eller sälja om de inte tar vilddjurets märke på sin panna. Och det är ju så han kommer att finna alla sanna Guds barn. De blir lätta att hitta, för de vill inte ta på sig djurets märke och är därmed identifierade. Och de blir räknade som mänsklighetens fiender därför att de inte deltar i hyllningen av den store undergöraren. Guds barn blir fredlösa i detta ogudaktiga samhälle. De blir rättslösa, arbetslösa, hungrande, förföljda och plågade. Ja, till och med dödade. Det enda de med säkerhet vet är att de har en herre som har valt oss. De andra har en herre de själva har valt. Och de andra valde själva sin herre därför att de inte ville tro sanningen utan njöt av orättfärdigheten. I andra Thessalonikerbrevet 2, vers 11 och 12 står det: därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda. Alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Det väntar sannerligen svåra tider för Guds barn när de i ändetiden konfronteras med antikrists välde och då nekar att bära antikrist märke och väljer att följa i lammets spår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup, eller något annat skap ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre, skriver Paulus i Romarbrevets 8:e kapitel. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag vill avsluta programmet med att påminna: låt i allt som sker Kristus vara ditt livs centrum. Lyssna till Paulus förmaning i de fyra första verserna i Kolosserbrevet 3. Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. I allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

0: Välkommen till Radio Maranata. Vi sänder över Stockholms närradio och vi ska få lyssna till en predikan av Tage Johansson.
1: Vi ska först då dela ett ord ifrån Petrus första brevs andra kapitel. Och där är det bara frågan om en enda eller en halv mening i den fjärde versen. Och där står det då att komma till honom. Det kan synas så som att det inte säger så mycket. Men om man sätter in det här i dess sammanhang så får det en enorm betydelse. För i det här sammanhanget så handlar det om att vi ska alltså som Jesus få uppleva att vi blir en sten i Guds byggnadsverk som är församlingen. Och därför uppmanas det att vi ska låta oss själva som levande stenar uppbyggas till ett andligt hus så att det blir ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer vilka genom Jesus Kristus är välbehagliga för Gud. Det heter nämligen på ett ställe i skriften: se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den ska inte komma på skam. När vi tänker på vad som skedde i det första skeendet i Jerusalem, och då handlar det om att det började med detta med andeuppfyllelse, en mäktig sådan. Det står alla blev uppfyllda av den helige ande. Det som Gud har tänkt om församlingen, det är någonting väldigt stort, och det handlar om att Guds rike ska synliggöras i en gemenskap. För följden utav detta med andeuppfyllelsen blev, som vi kan läsa här om vi slår upp i Apostlagärningarna, det andra kapitlet, att det som hände därefter andeuppfyllelsen var det att det blev en riklig frukt av detta. Och det här just att det synliggjorde Guds rike bland de troende. Man personifierade vad Guds rike är, och det skulle då synliggöras i världen bland människorna. Och där Jesus säger att församlingen är kallad att vara en stad på ett berg. Och de här tingen då, berget och staden, det är ju naturligtvis handlar om församlingen som är byggt på ordet, ordets grund. För i det här skeendet då, efter andedopsupplevelsen, så begynte Gud att resa upp ett andligt tempel. Och det som är så gripande här, det är hur detta synliggjordes i gemenskapen, där det står att alla de som trodde höll sig tillsammans och hade allting gemensamt. Ja, de sålde sina jordagods och det eljest ägde och delade med sig däråt alla eftersom var och en behövde. Och ständigt var dag Vore det endräktigt tillsammans i helgedomen och hemma i husen, bröt och det bröd, och åt dem med fröjd och hjärtas enfall, lovade Gud. Och allt folket var den väl bevåget, och Herren ökade församlingen dag efter dag med den som lät sig frälsas. Och vi blir också påminna om detta i det fjärde kapitlet i Apostlagärningarna. Och där står det i vers 32 och 33. Och hela skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ. Ingen enda kallade något av det han ägde för sitt, utan hade allting gemensamt. Och med stor kraft frambur och apostlarna vittnesbördet om Herre Jesu uppståndelse, och stor nåd var över dem alla. Och det här fick den följden att, som det står i 34 versen, bland dem fanns ingen som led nöd. Till alla som ägde något jorda stycke eller något hus sålde detta och bur fram betalningen för det sålda. Och vers 35. Och man lade det för apostlarnas fötter, och man delade ut därom så att var och en fick som han behövde. Det här handlar då alltså om hur Guds rike blir synliggjort i gemenskapen, i församlingen. Men hur detta kom till stånd, det är något viktigt för oss att ta vara på. För det här sker inte hur som helst, utan det har sin grund i att människor bejakade kallelsen av Jesus att lämna allt och följa honom. Att leva livet så som Jesus levde, det påminner ju aposteln Johannes när han säger så här, att vi är pliktiga att vandra som han vandrade. Ja, mer och mer man kommer in på det här, så ställs den här frågan: är det här möjligt? Är det här möjligt? Det är klart det att det, från historiskt perspektiv och vad vi läser här i ordet, så har det skett en gång. Och det skedde i första församlingen. Och detta var så mäktigt, så att vi kan läsa om vad det står i femte kapitlet. Och där kan vi läsa då från vers 12. Och genom apostlarna gjorde många tecken och under bland folket, och det höll sig alla endräktigt tillsammans i Salomos pelargång. Av de andra dristade sig ingen att närma sig dem, men folket höll dem i stor ära. Och ännu fler trodde och slöt sig till Herren, hela skaror av både män och kvinnor. Och redan på pingstdagen så kom 3000 människor att läggas till församlingen. Såna mäktiga verkningar fick den helige ande verka fram. När vi läser det här och vi tänker också att nu ska vi göra det här. Ja, och då ska vi ju uppleva att då har vi gett oss in i någonting som är omöjligt. Det är omöjligt. Men det som gör att det blir möjligt, det ska vi titta på. Och då ska vi slå upp ett mycket talande och intressant sammanhang i Matteus 19. Vi ska alltid förstå det här sammanhanget på det viset att då Gud kallar oss in i att göra någonting som är omöjligt, så är det för att han ska uppenbara att det är möjligt för honom. Ja, jag kom ihåg ett möte en gång, och då var det mycket aktuellt det här, det ord som jag har läst nu. Och någon av förkunnarna talade varmt och brinnande om det här, och talade om att nu har en familj brutit upp och lämnat allt och förena sig i gemenskapen. Och när han talat en stund, så sa en annan förkunnare som var med i det här mötet och sa: det här, det smakade inte bra. Det här smakade inte bra. Ja, så kan det vara. Och då är det frågan här, varför smakar det inte bra? Ja, då ska vi se ifrån det här sammanhangen, ifrån det att Jesus kallade lärjungar och vad som ledde fram till att detta faktiskt skedde sedan på pingstdagen och därefter. Och det var för det första att man bejakade en kallelse från Gud. Det är det som Petrus tar upp här. Vi är kallade till att komma till honom, att vara en levande sten i ett andligt tempelbygge. Vi förstår säkert det här bilderna som Petrus använder om en levande sten som är förkastad av människor, och så också får den som tar Jesu budskap på fullt allvar uppleva att han blir förkastad av den här världen, för det här har ingen plats i världen. Men för Gud är det möjligt om han får. Det är det vi ska titta på här nu. Och vad som kan bli till hinder att det inte kan ske, och det som också öppnar vad som är möjligt att det kan ske. Vi läser då i Matteus 19. Här möter vi en ung man som får en kallelse av Jesus. Det var inte alla människor som fick en sån kallelse. Och vi vet att det var handplockade människor av Jesus som samlades på pingstdagen. Det var inte Kleti och Pleti som var där. Nej, det var människor som hade stött upp och lämnat allt. Och det var sant. De hade faktiskt stått upp och lämnat allt. Nu ska vi då se här i Matteus 19. Och då ska vi läsa ifrån den 20:e versen, där det nu handlar om en man som kom i samspråk med Jesus och undrade hur han skulle få evigt liv. Och Jesus förklarade honom förbuden, ja, det hade han hållit ända från sin ungdom. Han förstod detta, vad som står i 19:e versen, att hedra sin fader och moder, och du ska älska din nästa så som dig själv. Då sade den unge mannen till honom: allt detta har jag hållit. Och så kommer detta som han liksom kände på sig att han måste säga: var fattas mig ännu? Var fattas mig? Jesus sa till honom: vill du vara fullkomlig, så gå bort och sälj allt vad du äger och giv åt de fattiga, så ska du få en skatt i himlen. Och kom sedan och följ mig. Det här med Guds kallelse, det är att följa Jesus. Man står upp och följer Jesus och räknar inte vad det kan kosta, utan man svarar ja på Guds kallelse. Vill du vara fullkomlig, så gå bort och sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga, så ska du få en skatt i himlen. Och kom sedan och följ mig. Här stod den unge mannen inför ett val. Ska jag gå bort och sälja allt? Och här är det uppenbart att det ligger i vår hand om Guds rikes krafter ska uppenbaras i oss. Om vi fullföljer kallelsen vi får av Jesus. Vi ska komma ihåg det att alla dessa som nu kom att läggas till församlingen efter andedopsupplevelsen var det som hade stått upp och följt Jesus. Alla hade det gemensamt. Och bibelordet förtäljer oss då att det var vid pass 120 personer. Och då hade Jesus gått omkring, vida omkring och kallat människor. Ja, det var till och med skaror som följde honom. Men han vände sig om och sa, om någon ska följa mig så går han in då på villkoren. Och då vände de flesta sig bort ifrån honom. Ja, ju närmare man brukar säga så, ju närmare Jesus kommer korset, ju glesare blev leden. Till sist var det nästan bara 120. Och de kom dit också på Guds kallelse. De hade inte bara följt en uppmaning att börja följa honom. De kom också på Guds uppmaning att samlas i övre salen. Det var också en uppmaning Gud gav dem efter det att de hade anammat den första uppmaningen att lämna allt och följa honom. Ja, vill du vara fullkomlig så gå bort då och sälj allt och ge åt de fattiga, så ska du få en skatt i himlen. Och kom sedan och följ mig. Ibland kan det vara struntsaker i en människas liv som gör att hon inte bejakar kallelsen i efterföljelsen. Och vi ställs inför val. Därför att då det gäller att Guds rike ska uppenbaras, så tvingar Gud aldrig någon, utan det sker av fri vilja. Vill du, sa Jesus, vill du vara fullkomlig, så gå bort och sälj allt. Vill du? Han ville inte. Han satt fast i detta som också hindrade honom att komma med bland den skaran som fick personifiera Guds rike här på jorden. Ja, då kommer vi till en intressant sak här. Efter detta samtal. Och vi då fortsätter ifrån den 22 versen där, och vi är ju i Matteus 19. Men när den unge mannen hörde detta gick han bedrövad bort, han hade många ägodelar. Då sa Jesus till sina lärjungar, sannerligen säger jag eder, för den som är rik är det svårt att komma in i himmelriket. Ja, jag säger eder, det är lättare för en kamel rövad bort, han hade många ägodelar. Då sa Jesus till sina lärjungar, sannerligen säger jag eder, för den som är rik är det svårt att komma in i

in på kallelsens villkor. Och då funderar de alltså, hur är det ställt egentligen? Och när Jesus säger att ja, det är ju lättare för en kamel att komma genom ett nålsöga. Och då kommer det här mycket viktiga påståendet av Petrus. Ja, vem kan då bli frälst? När lärjungarna hörde detta, står det i 25 versen, blev de mycket häpna och sade, vem kan då bli frälst? Men Jesus såg på dem och sade till dem, för människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Ära vare Gud. Det vill säga, då en människa är redo att släppa taget om det som hindrar henne att bli Jesu efterföljare, då träder Guds möjligheter till henne. Hon upplever Guds möjligheter, det som är omöjligt för människor. För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Ja, då förstår Petrus hur det ligger till. Och då tänker han på att han är av nåd lyckligt lottad. Och han utbrister så här. Se, vi har övergivit allt och följt dig. Vad skola vi få därför? Ja, han talar då Jesus om hur livet ska te sig en gång efter jordelivet, när människosonen ska sätta sig på sin härlighetstron. Då ska också i som hava efterföljt mig få sitta på 12 troner såsom domar över Israels 12 stammar. Och var och en som har övergivit hus eller bröder eller systrar eller fader eller moder eller barn eller jordagods för mitt namns skull, han ska få mångfaldigt igen och ska få evigt liv till arvedel. Vi förstår när vi läser här vad den rike ynglingen gick miste om. Nu förtäljer inte här hur det gick för den här unge mannen. Men det är klart det är att svarar man nej, då blir banden så ännu starkare om ens liv. Ägodelarna, kärleken till ägodelarna blir istället starkare. Därför brukar man säga, då det gäller det som är avfallit och har upplevt frälsning, att det är lättare att komma första gången, svårare andra och tredje. Banden knyts allt starkare på grund av människans genomsträvighet. Vi vet att Gud måste förgöra ett helt folk efter han har tagit ut dem från Egypten. Därför att Gud fick icke fortsätta sin frälsning med folket. Utan de satte ett hinder i vägen och det var otro. Kanske det var otro här också. Hur ska det gå om jag ska sälja allt? Hur ska det gå? Det har alltid varit människans problem. Och det är alltid så från skapelsens begynnelse att när någonting sker utanför vad som tillhör Guds rike, så har man kommit i fiendskap med Gud. Därför blev denna ängel, Lucifer, utkastad från himmelen. Därför att han kom att
ägna

sig åt någonting som skulle beröra honom och inte Gud. För i himmelen är det himmel därför att allting tillbeder Gud. Allting har sin centrum i Gud. Därav är det rådande glädje och harmoni i himmelen. Ja, detta är någonting underbart. Så till sist vill jag avsluta med detta, att vad var det som gjorde att man handlade på det sättet, att man hade allting gemensamt eller sålde sina jordagods och hus och så vidare och så vidare. Ja, hemligheten är detta. Det var det att det som hade brutit upp och de hade fått upplevt den helige ande i ett fullt mått, så att de upplevde att det var Guds kärlek i dem som gjorde att de handlade så. Man kan inte sätta detta i system, det de upplevde. Men kärleken, den förmår, och den förmår allt till och med. Och då ska vi avsluta med det här ordet, att det som ofta också hindrar människor, och det är kärleken till världen. Älska inte världen, skriver Johannes i andra kapitlet. Älska inte världen, ej heller det som är i världen. Om någon älskar världen, så är faderns kärlek icke i honom. Ja, men här var det Guds kärlek som åstadkom detta. Att det var någonting som skedde som är omöjligt för människor under mänskliga förhållanden. Men här handlar det om ett gudomligt förhållande. Att Guds kärlek åstadkom detta som vi läser då och har läst nu i Apostlagärningarna 2. Tack Herre Jesus Kristus att vi får den här undervisningen och uppleva att det är möjligt för dig, att det som är omöjligt för människor. I Jesu namn. Amen.

Du har hört ett program ifrån Radio Maranata och vi hörde en predikan av Tage Johansson som talade om att för Gud är allt möjligt. Och därefter så hörde vi en sång av församlingen, Snart är vi hemma. Och det här programmet kan du lyssna till på vår podcast igen om du vill. Och vill du höra av dig till oss så finns det ett telefonnummer och det är 070-201-6020. Vi önskar dig Guds välsignelse och på återhörande.

Du lyssnar på Radio America, stationen som sprider glädje och förmedlar den bästa energin. Här kommer musiken som aldrig dör, musiken som aldrig glöms bort. De där oförglömliga låtar som har kommit för att stanna. Låtar som lever kvar, som väcker minnen, som vi aldrig tröttnar på. Det här är Radio America och musiken som aldrig dör.

Välkomna till Krokodilen, ett program från Svensk-Kubanska förening i Stockholm. Mitt namn Rolando Sanzi.

0: ni Jeter. Hezbollah nu vorran de general secretariare hel den jugoshun de september et urmexamt TV cent talt i samband med stor hyllnings- och minnesceremoni i Libanon. Ceremonin markerade att det var 2 år sedan Hassan Nasrallah, Hezbollah mångårige generalsekreterare, dödades i det israeliska luftanfallet 2024 i södra Beirut. 10 000-tals anhängare samlades vid Nasrallahs mausoleum i Beiruts södra förort samt på andra platser i landet. Under ceremonin framförde Naim Kassem skarp kritik mot den libanesiska regeringen. Hezbollah motsätter sig formellt det ramavtal som slutits mellan den libanesiska regeringen och Israel under medling av USA. Hezbollah nuvarande ledare har offentligt förkastat avtalet och kallat det för ogiltigt, förnedrande och en kapitulation av Libanons suveränitet. Ramavtalet kopplar Israels gradvisa tillbakadragande från södra Libanon till att Hezbollah måste avväpnas helt och att deras militära infrastruktur ska monteras ner av den libanesiska armén. Hezbollah kräver att Israel först måste dra sig tillbaka villkorlöst innan några diskussioner om gruppens vapen överhuvudtaget kan inledas. Israel premiärminister Benjamin Netanyahu gjorde i söndags ett oannonserat besök i Abu Dhabi för att hålla ett hemligt möte med Förenade Arabens Emiratens president. Enligt israeliska medier reste Netanyahu med ett privat flyg, stannade i drygt 4 timmar i Gulfstaten och återvände till Israel samma kväll. Detta möte sker mitt i en stor politisk kontrovers i Israel. Det har nyligen läckt uppgifter till pressen om att den emiratiska presidenten ska ha varnat Netanyahu för en större attack från Hamas bara några dagar före den 7 oktober 2023. Iran utrikesminister Abbas Alagashi i en intervju med NBC News sa att Iran är redo för båda scenarierna, att svara kraftfullt på nya militära angrepp eller att återgå till diplomatiska förhandlingar. Det iranska förslaget som lades fram vid Förenta Nationernas generalförsamling innebar en 7 dagars lång vapenvila i regionen och en gradvis öppning av Hormuzsundet. Kraven för att återgå till permanenta samtal är dock att USA häver sina blockader och sanktioner mot den iranska oljeindustrin. Både utrikesminister och president har klargjort att Iran inte kommer att förhandla under militär eller ekonomisk press. USAs president Donald Trump avvisade det iranskt fredsförslaget. Under Förenta Nationernas generalförsamlingen gav Trump ett ultimatum till Teheran. Antingen går de med ett fredsavtal på USAs villkor eller så kommer landet att möta total förstörelse. Irans utrikesminister underströk att Iran är fullständigt förberedd på att återuppta striderna om det krävs, kommer att stå emot alla typer av aggressioner. Kubas utrikesminister Bruno Rodríguez Parrilla höll i lördags en kraftfull och skarp tal inför Förenta Nationernas generalförsamling. Bruno Rodríguez riktade starkt kritik mot den skärpa ekonomiska blockad som USA inför under året. Hanan Klaga de Washington, Fred Yenon Fera en direct en el G-Blockad. Yenon Adjuta o Screma Lender son Fesheker, Exportera, Brensle, Tilcuba. Vilket, Har Urshokat, Onfatande, El Abrot o Collapse, Iden Kubanska, El Netet. Han Kala de Odjerdena, Fer Et Brot, Mut Menskligheten, Ok en Absichtlich Kollektiv Bestrafning av den kubanska folket i syftet att utlösa en humanitär kris. Utrikesminister slog fast att Kuba är en fredlig nation som inte utgör något som helst säkerhetshot mot USA. Han varnade också för att en eventuell amerikansk militär invasion skulle mötas med fullt nationell. I en bredare geopolitisk analys varnade Bruno Rodriguez för att respekten för internationell rätt håller på att raderas ut av stormakters arrogans och tvång och gärder. Han sa, Jungers lag kan inte bli mänsklighetens framtid. Bruno Rodriguez betonade att regeringen i Havana fortfarande är redo att sätta sig ner och förhandla med USA för att lösa de bilaterala motsättningarna. Han ställde dock strikta krav på att sådana samtal måste ske utanför hans villkor med full respekt för internationell rätt och på basis av suverän jämtlighet. Han sa att expansionismens framfart, usurpation och erövringshandlingar samt militär och ekonomisk aggression är alarmerande. Den amerikanska regeringens försök att införa fred med våld är absurd och orealistiskt. Grundpelare i internationell rätt och Förenta nationerna som staternas suveräna jämlikhet är under ständig attack. Han sa också att sionismens folkmordsbrott mot den palestinska folket, piratattacker mot fartyg och utomrättsliga avrättningar i Karibiska havet och delar av Stilla havet, den militära aggressionen mot den bolivarianska republiken Venezuela och kriget mot Islamiska republiken Iran ytterligare manifestationer av denna grimhet. I sitt tal avvisade den kubanska utrikesminister Monroe-doktrinen, liksom alla försök till militarisering, intervention eller imperialistisk dominans i Latinamerika och Karibien, som uppropades som fredszon 2014. Han uttryckte solidaritet med Nicaraguas regering och med den västsahariska folket och deras rätt till självbestämmande. Han stödde Puerto Ricos folkrätt till självbestämmande och oberoende. Han sa att nationerna i Afrika och Karibien förtjänar en rättvis och differentierad behandling, liksom gottgörelse för kolonialismen Fasur och den transatlantiska slavhandel. Han bekräftade Kubas stöd för ett-Kina-principen. Nya USA-sanktioner mot Kuba kan man läsa på Svensk-Kubanska föreningens hemsida. Det amerikanska finansdepartementet har meddelat i tisdags nya sanktioner mot Kuba. De riktar främst in sig på finansiella transaktioner och resor. De nya åtgärderna innebär att det blir i praktiken så gott som omöjligt för USA-medborgare att resa till Kuba och att USA stryper alla betalningar och penningsöverföringar. Att USA slår undan fötterna på Kubas privata sektor som det tidigare påstått sig stödja. Att USA ytterligare försvårar livet för 10 miljoner kubaner. Åtgärderna ingår i den politik av kollektiv bestraffning och strippning som den amerikanska regeringen tillämpar mot det kubanska folket. I januari införde USA den oljeblockaden mot Kuba. Den verkställande order som undertecknades den 1 maj införde så kallade sekundära sanktioner. Både direkta åtgärder och sekundära åtgärder har som syfte att isolera Kuba från den internationella handeln. De nya sanktioner inkluderar strippa bankmöjligheter. Amerikanska banker tillåts inte längre att öppna eller upprätthålla konton för oberoende privata kubanska entreprenörer. Detta rullar tillbaka en mekanism som Joe Bidens regering införde 2024 för att stödja den framväxande privata sektor i Kuba. Utvidga förbjudet så att personer som omfattas av amerikansk jurisdiktion inte får genomföra direkta eller indirekta finansiella transaktioner med enheter som finns upptagna på USAs restriktionslista. Upphäva tillståndet för den så kallade U-TUN, banktransaktioner som gjorde det möjligt för amerikanska finansinstitut att hantera vissa överföringar med anknytning till Kuba när pengarnas ursprung och destination låg utanför USA. Förbjud för alla medborgare som omfattas av USAs jurisdiktion att resa till Kuba för att delta i eller anordna yrkesmöten eller konferenser. Förbjud mot utbildningsresor i grupp. De nya åtgärderna bevisar hur cyniska de amerikanska påståendena är om att deras åtgärder riktar sig mot den kubanska regeringen och inte den kubanska befolkningen. Åtgärderna hindrar amerikanska medborgare från att resa till Kuba och skadar kubanska medborgares privata företag. Till det kommer den negativa inverka de har på den kubanska befolkningens levnadsstandard. Den 1 oktober 1949 uppropade Mao Zedong grundande av Folkrepubliken Kina från Himmelska fridens torg. Denna händelse markerade slutet på ett sekel av putländsk aggression och inbördeskrig. Kinas kommunistiska partiet besegrade den japanska imperialismen och Kuomintang, det kinesiska nationalistpartiet som representerade de härskande klasser och som var kopplade till USA-imperialismen. I år firar Kina sitt 77:e årsjubileum. I år är det också den första nationaldagen i den 15:e femårsplanen från 2026 till 2030. De 7 dagar långa helgedagen som följer från 1 till den 7 oktober är känd i Kina som Gyllene veckan. Hundratals miljoner människor reser för att besöka familjen, utforska landet och koppla av. Vid riksdags öppnande den 29 september samlades demonstranter utanför Sveriges riksdag. Flera nätverk och klimataktivister, däribland Rebell Mamuna, fanns på plats utanför riksdagen för att sätta press på de nyvalda politikerna att ta klimatförändringarna på allvar. Fredsaktivister demonstrerade mot DCA-avtalet som skadar Sveriges suveränitet och mot NATO-medlemskap. DCA-avtalet ger amerikansk militär exklusiv tillgång till 17 svenska militärbaser och anläggningar. Man kritiserar även att amerikansk personal på dessa baser lider under amerikansk lagstiftning i stället för svensk lag. Fredsrörelsen argumenterar för att den ökade integrationen med USAs krigsorganisation gör Sverige till ett potentiellt måltavla och ökar spänningarna i närområdet. Domani sarà di svegli e stelle per sazza po diplomatica lösningar o abspenning. E non da stersta drivkrafterna per protesterna e at dete svenska de se aptalet sagnar et utriklit skriftit förbjud mot placering eller transport av kärnvapen på svenskt territorium till skillnad från de förbehåll som exempelvis Norge och Danmark har förhandlat fram. De kräver att de nyvalda riksdagsledamöterna ska verka för att avtalet sägs upp. Journalisten Dick Emanuelsson intervjuade Sigyn Meder, en av Sveriges mest välkända och långvariga freds- och antiimperialistiska aktivister. Hon har varit engagerad i solidaritetsarbete sedan 1950-talet och är en återkommande röst och profil vid de flesta manifestationer och protester som arrangeras i Stockholm.
1: Här har vi Sigyn. Vad säger du då?
2: Vi vill inte ha USA-baser i Sverige.
1: Hur många finns det?
2: 17. Det finns 17 USA-baser utspridda över precis hela landet. De kan även ta hit kärnvapen, vilka vapen de vill. De lyder inte under svensk lag utan lyder under amerikansk lag.
1: Och det är inga NATO-baser, det är ju direkt Pentagon som bestämmer över.
2: Det är så kallade DCA-avtalet som är knutet mellan USA och Sverige vid sidan av NATO-avtalet. Så det är ett eget avtal för de här 17 baserna. Och det är påskrivet för 10 år. Så här ser det, och det vill vi inte ha. Och ett annat problem är att svenska folket vet ingenting. När vi delar ut flygblad runt om Stockholm och utanför Stockholm och på andra håll, så säger folk, vadå? De är helt oförstående.
1: Och mer eller mindre en juridisk parlamentarisk kupp.
2: Ja, det är ett odemokratiskt beslut. Det är fattat i riksdagen, så det heter ju att det är demokratiskt fattat. Men utan folkomröstning, utan att på något sätt ha diskuterat och informerat svenska folk. Så det tycker i alla fall jag är ett odemokratiskt beslut.
1: Och vad händer om det skulle bli en verklig krigssituation i Europa med de här 17 bosserna? Ja, från högerregeringens sida säger man att det säkrar Sveriges säkerhet i princip. Ja. Garanterar Sveriges säkerhet, men är det så?
2: Nej, det är snarare tvärtom. Har vi baser, USA-baser, NATO-baser, kanske till och med kärnvapen i vårt land, riskerar vi också bli ett förstahandsmål vid ett krig mellan Ryssland och USA. Så det är väldigt farligt för oss. Vi har i över 200 år varit icke-allierade och det har varit bra för Sveriges fred och förmåga att hålla sig utanför krig. Mm. Och så skulle vi vilja att vi fortsatte helt enkelt.
1: Vad skulle vara din uppmaning till riksdagsledamöterna som kommer här inför den nya mandatperioden? Till exempel i frågan om DCA-avtalet, NATO-anslutningen. För det är två partier i riksdagen som ändå röstade emot när det dök upp. Men nu talar man till och med att man är från de borgerliga partiernas sida är för att kärnvapen ska kunna etableras, alltså installeras då på de här 17 olika USA-baserna.
2: Jag tycker att man måste kräva att DCA-avtalet rivs upp, även att vi går ut ur NATO. Och FN har ju ett avtal för förbud för kärnvapen. Som Sverige, om inte vi hade haft den här senare utvecklingen, naturligtvis skulle ha skrivit på. Mm. För vi har då varit långt framme när det gäller kärnvapennedrustning. Nu gör vi tvärtom och vi kräver att det avtalet ska Sverige skriva på.
1: Men det gäller naturligtvis också att mobilisera en stor del av svenska folket som man gjorde under 50-talet, under kalla kriget med Stockholmsappellen. Ja. Just mot kärnvapen i Sverige?
2: Vi är ju ute mot baserna, mot kärnvapen, mot NATO. Vi är ute alltså den grupp som jag tillhör, vi är ute i hela nordvästra Stockholm, olika förorter, och försöker prata med folk och förklara vad som händer för att skapa ett någon slags folkmedvetande i de här frågorna som skulle kunna bidra till ett motstånd och som ännu inte finns eftersom folk inte vet. Och där vi dessutom har en ny lag som tillåter USA att föra krig från svenskt territorium utan att Sverige är angripet. Det är fullständigt horribelt. Jag kan inte fatta hur
1: det tar, det tar 10 minuter för en Orsenik-missil från Moskva att landa på någon av de 17 baserna i Sverige. Visst. Och det är naturligtvis inte vanliga missiler som kommer då.
2: Vi vill inte ha den situationen, så därför vill vi bli av med baserna och skriva på förbud för kärnvapen. Och det är vad vi försöker få svenska folket också att omfatta och förstå.
1: Stort tack, Sigrid. Nu är det...
0: Regeringsbildningen har kört fast på grund av djupa motsättningar mellan de partier som tillsammans utgör det rödgröna och progressiva blocket. Sista veckan har en mediekampanj mot Vänsterpartiet uppstått. Vänsterpartiet står fast vid sitt krav. De vägrar att fungera som en dörrmatt krax som släpper fram en regering där de själva inte får sitta med eller ha ett direkt skriftligt förhandlingsmandat. Samtidigt har Centerpartiet lagt in ett absolut veto mot att sitta i en regering eller ens förhandla budget med Vänsterpartiet. Vänsterpartiet fick flera röster än Centerpartiet och Miljöpartiet. Vänsterpartiet tycker att det är djupt ohärligt av Centerpartiet och Miljöpartiet att förvänta sig att Vänsterpartiet ska rösta ja till en mittenregering där de mindre partierna får ministerposter och inflytande medan Vänsterpartiet lämnas utanför. Sandra Sönergren från Vänsterpartiet i Solna lade följande video på sin Facebook-sida.
3: För dig som tycker att Vänsterpartiet bara får skärpa sig och bli stödparti till en SCMP-regering och kolla på SD vad mycket de har fått igenom som stödparti. Här är 3 avgörande skäl till varför det inte är så enkelt. 1. Vänsterpartiet har varit stödparti jättemånga gånger till S-ledda regeringar och S-ledda styren runt om i landet. Vår erfarenhet från alla dessa gånger är att man helt enkelt inte får samma genomslag av att vara ett stödparti som att sitta i ett styre. Det är så mycket som hanteras i det dagliga som man inte får genomslag för som ett stödparti. 2. I Tidösamarbetet så var Sverigedemokraterna det största partiet i det blocket. Det säger sig självt att det ger betydligt mer inflytande än att vara 1 av 3 mindre partier till ett väldigt stort parti, Socialdemokraterna. Dessutom har Centerpartiet, inte minst under den här regeringsbildningen, varit väldigt tydlig med att de inte ens tänker prata med Vänsterpartiet, än mindre samarbeta om Vänsterpartiet vidhåller sitt krav att sitta i regering. Det ger helt andra förutsättningar att kunna diskutera sakpolitik om man inte ens kan sätta sig vid förhandlingsbordet och prata tillsammans. 3. Vänsterpartiet har ett kongressbeslut som innebär att vi ska sitta i regering eller vara i opposition. Och det här är ett beslut som vi har fattat i otroligt bred enighet i partiet för att vi vet konsekvenserna av att vara ett stödparti eftersom vi har så mycket erfarenhet av det. Hela medlemsbasen är enad kring detta. Det är ingen nyhet. Det är någonting som man har känt till väldigt, väldigt länge att Vänsterpartiet har det här kravet. Och det är en verklighet som alla partier, både Socialdemokraterna och Centerpartiet, behöver förhålla sig till. Man kan inte kräva Vänsterpartiets mandat för stöd och sen kräva att Vänsterpartiet ska hållas ute, utanför rummet där alla beslut fattas. Nej, dörrmattetiden är förbi. Vi behövs i en regering.
0: Jämtlandstösen sjunger Storsjöyran.

0: Iran.
1: Ryssland utrikesminister Sergej Lavrov sa i Förenta nationerna på lördagen att Ryssland motsätter sig att Tyskland och Japan får ytterligare platser i Förenta nationernas säkerhetsråd, kan man läsa på nyhetsbanken.se. Han betonade att Ryssland stöder ökad representation från asiatiska, afrikanska och latinamerikanska länder. Han uppgav att Moskva förespråkar att Brasilien och Indien får permanenta platser samtidigt som man tar hänsyn till den afrikanska kontinentens intressen. Den brasilianska lagen om damfotboll undertecknades av president Luis Ignacio Lula da Silva i måndags. Denna lagstiftning etablerar damfotboll som en permanent och prioriterad del av landets nationella idrottspolitik, särskilt i ljuset av att landet står som värd för FIFA VM för damer 2027. Klubbar som bedriver talangutveckling för herrar blir nu skyldiga att även starta och upprätthålla motsvarande träningsstrukturer för damer. Klubbar har 180 dagar på sig att anpassa sig efter att lagen träder i kraft. Om en klubb ombildas till aktiebolag måste den satsa på både damer och herrar eller enbart på damer. Vid ceremonin i Brasilia, där även den legendariska landslagsspelaren Formiga deltog, betonade Lula att kvinnor måste erövras utrymme på lika villkor. Det finns ingen anledning till varför kvinnor ska behandlas som underlägsna. I Brasilien finns det mer än 140 klubbar registrerade som Sociedades Anonymas de Fútbol, det vill säga klubbar som privatiserades och ombildades till aktiebolag. Bland dem Botafogo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Vasco de Gama, Atlético Paranense. Historiska jättar som Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Corinthians, São Paulo och Grêmio fortfarande drivs vidare som ideella medlemsföreningar. Vinstdrivande företagsklubbar är inte tillåtna inom den argentinska toppfotbollen. Den libertarianske presidenten Javier Milei har gjort det till en profilfråga att öppna upp fotbollen för privata investerare. Den argentinska fotbollförbundet, under ledning av Claudio Chiqui Tapia, vägrar blankt att godkänna företagsklubbar. Den mediekampanj mot den argentinska fotbollförbundets ordförande Claudio Chiqui Tapia som drivs och mediekonglomeratets Grupo Clarín och dess anslutna kanaler som TN och Radio Mitre är direkt kopplad till den pågående politiska striden om att privatisera fotbollen i Argentina och införa företagsklubbar. Omkring 25 människor gick ut på gatorna i Madrid, Spanien, på lördagen för att protestera mot bostadskrisen i Spanien efter att 87-åriga Mari Carmen Abascal bräckts från sitt hem. Demonstranterna samlades vid Puerta del Sol och marscherade genom centrala Madrid med banderoller med slagord som inte en enda Mari Carmen till och stoppa bräckningarna. De skanderade också slagord till stöd för hyresgäster som lider av otrygghet på bostadsmarknaden. Demonstrationen organiserades

0: Cera de esos Madrid, Hires Jetzt Fach Verening, Son Krebde, Strukturella o Gerder, Verfrenhindra, Drekningar, Endringar y Hires Lux Stiftingen, Begrenzningar ob Cortis ut Hirning, Oct et Hires Stop. Marie Carmen Breckning som ägde de rum den 23 september utlöste solidaritetsprotester över hela Spanien. Regeringen i Spanien godkände i onsdags två dekret för att hantera den akuta bostadskrisen och de massiva protesterna i landet. Båda dekreten ska debatteras och röstas om i den spanska parlamentet under ett extra inkallat plenum fredagen den 2 oktober för att slutgiltigt godkännas. Vi får se om höger lyckas att stoppa de dekreten. Dekreten inkluderar att bräkningar av ekonomiskt sårbara personer som saknar alternativt boende ska stoppas fram till den 31 december 2030. Särskilt om bostadens ägs av investmentbolag. Om den nuvarande hyra ligger över det statliga referensindex fryses hyran helt, 0% höjning. Om den ligger under indexet begränsas höjningen till maximalt 2% fram till slutet av 2027. Summan av hyrorna för enskilda rum får inte överstiga taket för vad hela lägenheten hade kostat att hyra ut som en enhet. De många rum som hyrs till studenter och arbetare. De är grundläggande krav av demonstranterna. Men de kräver också att hyrorna ska sänkas, inte bara frysas. De också kräver ett permanent och totalt förbud mot att bräcka människor som inte har något alternativt boende. De accepterar inte att skyddet bara är tillfälligt. Aktivisterna kräver att investmentbolag och den så kallade fondos buitre, guldfonder, helt förbjuds för att köpa upp bostadsfastigheter. Massturismen och plattformar som Airbnb pekas ut som en av huvudorsakerna till bostadsbristen. Demonstranterna kräver stenhårt reglering och i många fall ett totalt stopp för nya licenser för turistlägenheter i städerna för att bostäderna ska gå till permanent boende istället för korttidsturister. Frankrike skakas just nu av massiva demonstrationer bland gymnasieelever, vilket har lett till en akut kris för den franska regeringen. Rörelsen inleddes i slutet av september i Parisområdet och har snabbt spridit sig över hela landet med omfattande skolblockader i städer som Lille, Lyon, Marseille, Rennes, Nantes och Montpellier. Protesterna som leds av gymnasieorganisationen grundar sig i en djup missnöje med situationen i den franska skolan och regeringens planerade besparingar i budgeten. Lärarbrist och inställda lektioner. Eleverna protesterar mot att brist på lärare gör att tusentals lektiontimmar försvinner. Överfulla klassrum. Klasser med 34-35 elever har blivit normen. Uthyrda och förfallna lokaler. Det larmas om eftersatta skolbyggnader, brist på skolsköterskor och kurator, samt dålig hygien. Skarp kritik mot urvalssystemen. Rörelsen vänder sig mot högskoleantagningssystem som anklagas för att skapa en orättvist och socialt sorterande system. Inrikesministeriet meddelade att närmare 1950 personer har frihetsberövats i samband med protesterna. Total have 237 personer skadats, deriblan 170 elever og 65 ur skolpersonalen. Regjeringen har besluttet at over 400 gymnasieskolor holder helt stengt under fredagen den 2. oktober, der undervisningen i stedet tvinger skje på distans. Brasilien. Mycket på spel inför valet i Brasilien, skriver Marcus Jensen i tidningen Proletaren. En seger för Lula skulle vara en seger för motståndet i hela Latinamerika, säger Enrique Domínguez från det brasilianska kommunistpartiet PCdoB. Den 4 oktober är det val i Brasilien. Då har 159 miljoner röstberättigade i Sydamerikas största land möjligheten att säga sitt om vilka som ska sitta i nationalkongressen och vem som ska bli president. Inför valet är det i den närmaste helt jämnt mellan den nuvarande vänsterpresidenten Lula da Silva och högersenator Flavio Bolsonaro, och allt tyder på att presidentvalet kommer att avgöras i en andra omgång den 25 oktober. Lula, under sina första två presidentperioder mellan 2003 och 2010, hjälpte cirka 40 miljoner brasilianer ur fattigdom. Då var Lula en av världens mest populära presidenter, med ett stöd i runt 80% av väljarkåren som högst. Dilma Rousseff tog över som president efter Lula. Dilma blev omvald som president men avsattes genom en mjuk kupp av senaten 2016 efter korruptionsanklagelser. Nu, när Lula är inne i slutet av sin sammanlagt tredje presidentperiod, har fattigdomen i landet återökat och omkring hälften av väljarna vill bli av med honom. Folk har sett den nu 80-årige Lula prata politik och om arbetarnas rättigheter i 50 år vid det här laget. Då kan den 45-årige Flavio framstå som något nytt och fräsch, trots att han kommer från den brottsliga familjen Bolsonaro. Flavios pappa, Jair Bolsonaro, var Brasiliens president mellan 2019 och 2023. Efter en val då Lula nyss var dömd till fängelse för påstådd korruption. Inför valet ledde Lula och skulle vunnit också en andra omgång enligt opinionmätningarna. Nu är det Bolsonaro, den äldre, som sitter i husarrest efter att ha dömts till 27 år fängelse för kuppförsöket för 4 år sedan. Då stormade fler än 1000 av hans anhängare regeringskvarteren i huvudstaden Brasilia efter att han förlorat valet mot den då i praktiken frikände Lula. Liksom sin far tillhör Flavio det liberala partiet och går liksom andra högerpopulister i Latinamerika till val på att bekämpa kriminaliteten i landet. Ett högst verkligt problem för arbetarklassen. Det var också arbetarklassen som fick ta smällen efter kuppen mot Dilma, säger Enrique Domínguez. Strax efteråt skrutades mycket tidigare lagskyddad arbetsrätt i en stor reform som genomfördes när Dilmas vicepresident Michel Temer blev president. Inhyrning av personal från bemanningsbolag blev helt legaliserat i anställningar som inte respekterar tidigare bestämmelser om arbetstid och ledighet. Enrique Domínguez lägger en del av skulden för Lulas minskade popularitet på att presidenten varit för kompromissvillig gentemot högeroppositionen. Jair Bolsonaro har ofta beskrivits som en brasiliansk Donald Trump och var den första ur den nya vågen av extremhöger som kom till makten i Latinamerika. Sedan dess har han följts av andra Trump-liknande figurer som kommit till presidentmakten i bland annat Argentina, Chile och senast Colombia. Hans son, Flavio, försöker dock framställa sig som mindre vulgär än den öppet homofoga och kvinnofientliga Jair, säger Enrique Domínguez. Med båda dagar kvar till valet har Lula fått rubriker för ett nytt vallöfte att helt vilja förbjuda nätkasinon och spelbolag då många fattiga skuldsätter sig för spel på bland annat fotbollmatcher i det fotbolltukiga landet. Enrique Domínguez lyfter samtidigt den pågående politiska striden för att sänka arbetstiden från 44 till 40 timmar i veckan och från 6 dagar, alltså 5-8 timmars dagar och en halv dag, till 5 dagar. Det är den mest brinnande frågan just nu. Om Lula vinner kan vi gå framåt med lagstiftningen. Om han förlorar kommer arbetarna fortsätta behöva jobba 6 dagar i veckan med bara en dags ledighet. Han sätter också valet i ett större geopolitiskt perspektiv, då Brasilien och Mexiko tillsammans med de mycket mindre länderna Kuba och Nicaragua är de enda som fortfarande motsätter sig USAs dominans över kontinenten. Brasilien under Lula är också en av grundarna till BRICS-samarbete med bland annat Kina och Ryssland, som är en framväxande ekonomisk motpol till USAs imperialism. Det är mycket viktigt att Lula vinner valet och inte bara för att få det hälsamma slut på sin politiska karriär som han förtjänar. Vi i vänster och framförallt arbetarklassen behöver 4 år till på oss att organisera vårt försvar och vara en sköld mot den framväxande fascismen i hela regionen. En seger för Lula skulle vara en seger för motståndet i hela Latinamerika och för att kunna fortsätta försöka bygga en multipolär värld där vi inte bara har att lida vad någon president i USA bestämmer. Valfusk? Nej, jag ser en rasistisk hetskampanj, skriver August Eliasson i tidningen Proletaren. Det stinker kring den så kallade valfusket i vår länge, men det är rapporteringen om det som stinker, om hyckleri, dubbla måttstockar och rasism. Jag vågar påstå att hela historien snart kommer att visa sig vara en luftslott, att det handlar om obevisade påstående och rykten, att det på sin höjd möjligen fanns ett olämpligt kampanjande. Jag kan såklart ha fel, visar det sig att det funnits en organiserad kampanj för att tvinga människor att rösta på en viss kandidat eller köpa röster, så är det varligt. Men jag tror helt enkelt inte på det. Ingen person är delgiven misstanke om brott. 3 personer ska kallas till förhör, men är alltså inte misstänkta för något ännu. Bland bevisen för valfusket finns följande: förkrisade valsedlar, olämpligt men inte olagligt. Flera kandidater i flera partier har de senaste valen kritiserats för att ha använt förkrisade valsedlar. Personer skjutsas till vallokaler, ser kanske inte bra ut men är inget bevis för valfusk. Förresten, 2 riksledamöter från Sverigedemokraterna besökte södra Spanien inför riksdagsvalet. Victoria Tiblon och Jessica Stegrud höll inte bara informationsmöten i Fuengirola och Marbella, utan arrangerade även busstransport till Malaga för att rösta på konsulatet. Personer få pengar för att rösta. Detta är egentligen den enda verkligt allvarliga anklagelsen. Enligt uppgifter till Aftonbladet och DN ska polisen ha observerat personer ta ut pengar och gett dem tillsammans med valsedlar till personer. Misstänkt, absolut, om det stämmer. Men vi som inte har direkt insyn i förundersökningen vet inte hur många, varför eller ens om observationerna verkligen är säkra. Uppgifterna finns inte med i någon polisanmälan. Att utredningen lades ner i en tidigare skede var just för att denna typ av bevis inte fanns. Och hur vet vi att poliskällorna som läcker till media verkligen lägger fram allt på ett korrekt sätt? Kan det möjligen finnas poliser som hisser agg mot Vänsterpartiet eller somalier? Att familjen och släkt spelar en stor roll bland vissa kulturer och vissa invandrargrupper i Sverige är ingen nyhet. Inte heller kan väl något ha missat att Sverige är ett mycket segregerat land. Den förda segregationspolitiken skapar små samhällen i samhället där sammanhållningen med landsfränder är stor och där tilliten till majoritetssamhället är låg. Att invandrare efter 4 år av tid regeringens Sverigedemokraterna anpassade politik med hot om utvisningar och indragna medborgarskap vänder sig så långt bort från Sverigedemokraterna som möjligt kan väl knappast komma som en överraskning. I Kärna Ängar eller någon annans i Sverige tenderar människor att påverkas av sin omgivning, av familjen eller av vänner. Personkrisar någon de känner, eller känner igen, eller har förtroende för. Den absoluta majoriteten av Vänsterpartiet röster i Kärna Ängar har troligtvis krisat den enda namn de känner igen på listan. En person som dessutom varit väl singling i kampanjarbetet under hela valrörelsen. Kan det ha diskuterats öppet i någon föreningslokal om att rösten borde gå till Vänsterpartiet? Säker. Kan inflytelserika personer bland svensk-somalier i Borlänge gett en skarp utmaning till en röst på Mohamed Abdulkadir Ali? Mycket möjligt. Är detta valfusk? Nej. Det finns för den delen gott om exempel på helvita svenskar som fått många personröster i övervägande vita områden. Att hela kampanjen mot Mohamed Abdulkadir Ali är rasistisk bevisas av att den började innan uppgifterna om påstått valfusk kom ut. Sveriges minister för civilförsvar, Carl-Oskar Bohlin, kunde då öppet hävda att personer som Mohamed Abdulkadir Ali är olämpliga sitter i riksdagen. Andra pekade ut honom som en säkerhetsrisk. Innan dess hade diverse tidigare politiker skilt sin valförlust på islamistisk röster. Det är inte bara rasistiskt, det är antidemokratiskt. Den som vill bekämpa klanröstande kan börja med att inte peka ut en helt etnisk minoritet som valbuskap och röstfuskare. Det kommer nämligen garantera stärka klanstrukturer och misstro mot majoritetssamhället. Vill man bekämpa parallellsamhällen behövs ordentlig integration, fungerande skolor som är lika för alla, riktiga jobb med riktiga löner, fler billiga bostäder och en stärkt välfärd som minskar framförallt kvinnors beroende och familjen eller släkten. Vilken surprise! Är rätt nära vad Vänsterpartiet vill. Det är uppenbart att det finns starka krafter som under en längre tid velat försäkra sig om att Vänsterpartiet ska hållas utanför en regering.
1: Blandon Borliga medierna Sticker Expressen och Svenska Dagbladet ut som särskilt agendadrivna. Så tills jag är motbevisad kommer jag att se mediekampanjen mot Vänsterpartiet och Mohammed Abdulkadir Ali som ett rasistiskt och hycklande försök att slutgiltigt sänka Vänsterpartiets chanser att sitta i regering. Det är skamligt. Nu ska vi lyssna på Lorena Delgado Valas tal i Palestina-demonstrationen den 27 september, där hon tog upp också den rasistiska kampanjen.
2: Under året så är ju inte det här valet avgörande för den palestinska frågan, utan kampen kommer behöva fortsätta oavsett vilken regering som bildas. Men det är viktigt att se vad som håller på att hända nu. Vi har ju upplevt snart 3 år av förföljelse av aktivister, där aktivister har förlorat sina jobb, sina uppdrag på grund av att de engagerar sig med Palestina-frågan. Vi har sett 3 år nu där högerfascisterna återigen använder media som sitt verktyg för att slå till mot den palestinska rörelsen, mot klimatrörelsen och mot alla vänstermänniskor. Och det är exakt det de fortsätter att göra nu. Och det är det som är det stora, stora misstaget som de etablerade partierna begår om och om igen. Det är att man väntar på att få gröna flaggan av svensk media. Det är att man väntar på att få någon form av OK av journalister, av andra politiska partier. Och man sitter där och bara tar emot de attackerna som utförs av fascisterna. Att det inte har bildats regering nu har ju att göra just med den fegheten vi har sett under de senaste 3 åren. När media började attackera Vänsterpartiet, som jag, ni vet, inte tillhör längre, så valde ju sossarna och Miljöpartiet och många vänstermänniskor att vara tysta. Ändå så görs attackerna på samma sätt som de har gjorts de senaste åren. Man attackerar aktivister, man attackerar människor, och med det använder man verktyget för att peka på hela grupper. När de attackerar oss så pekar de mot Palestina. När de attackerar de politiska representanterna nu så attackerar man mot alla personer med migrantbakgrund. Och det räcker nu. Alltså, vi måste lära oss att hantera de här fascisterna. Vi kan inte vara tysta. Vi kan inte låta dem förmedla den bilden som finns av oss. Det är vi som ska förmedla bilden av oss. Det är vi som ska förmedla kampen för rättvisa. Det är vi som ska stå upp för de värderingar som de inte har. Och för det, mina vänner, så behöver vi politiskt engagerade som vågar stå upp. Som vågar att säga nej. Som vågar att säga att svensk media är skräp. Att de ljuger. Att de bildar upp en uppfattning för att stå emot oss. Trots att de vet att vi står upp för någonting så grundläggande som mänskliga rättigheter. Vi kräver inget mer. Vi kräver att mänskliga rättigheter ska respekteras för var och en, och i synnerlighet nu för palestinierna. För det är de som drabbas hårdast just nu. Mina vänner, jag var här om dagen och såg på filmen Nasa tillsammans med några aktivister, bland annat Sami och Naila och så vidare. Och det är också någonting som vi måste börja prata mer om. Hur drar vi paralleller i den oerhört omänskliggörande fascistiska system som finns i Israel och det som händer här? För när de pratar om att det är okej att avrätta människor för att de har kanske någon kontakt, något sms eller finns i någon chattgrupp med någon i Hamas. När de använder det som verktyg så kan vi dra parallellerna till det som händer här i svenska samhället. Där våra ungdomar anklagas för till exempel att vara gängkriminella. För att de är i en chatt, för att de kanske har nämnts av någon. den teknologi som Israel använder och utvecklar med folkmordet i Palestina, den används här i Sverige också. Så det är dags för folk att vakna. Palestina är en fråga som måste beröra var och en av oss, för att den kommer att påverka alla oss. Och den gör det redan idag. Sami har stått ut snart i 3 år med veckliga attacker från media, där han har utmålats på 1000 olika sätt. Och det är vårat ansvar att som kamrater, som solidariska människor, stå bredvid Sami, stå bredvid alla de kamrater som har förlorat jobben, för att uttrycka att här kommer vi att backa upp varandra, och här kommer vi att stå upp för mänskliga rättigheter. Någonting så grundläggande. Tack kamrater.
3: Ja.
0: Varje helgen arrangeras demonstrationer i solidaritet med Palestina. Den 8 oktober minns vi Che Guevara, 59 år efter att han mördades i Bolivia. Vi minns ett liv i motstånd och kamp för frihet i Afrika, Kuba och Latinamerika. Che Guevara lever och behövs mera än någonsin. Torsdagen den 8 oktober klockan 18 i Solidaritetshuset arrangerar Svensk-Kubanska föreningen en politisk kulturell afton. Kom och lyssna på Kubas ambassadör Raúl Delgado om det allvarliga läget på Kuba och hur kubanerna kämpar för att få ett slut på USAs vidriga blockad. Musik: Jimena López, Roberto Felicetti, René Usqueda och Marie och Pepe. Servering med piroger och drick. Nu är det dags att säga hej då. Flera nyheter från Latinamerika hittar ni på Svensk-Kubanska hemsida. Vill ni lyssna programmet igen? Det finns på Facebook, både på Svensk-Kubanska och på Argentinare för seger i Sverige Facebooksgrupper. Ni kan också hitta programmet Krokodilen på nätet i onlineplattform SoundCloud.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Jag avslutade förra programmet med att säga att vi i vers 11 i Uppenbarelsebokens 13 kapitel möter det tredje ledet i den djävulska treenigheten. Och vi har ju talet 6, där talet 3 gånger 6 symboliserar den treenighet som består av Satan som efterapar fadern, Antikrist som efterapar sonen och den falske profeten som efterapar anden. Och från vers 11 här i kapitel 13 så ser vi att Antikrist har ännu inte uttömt alla sina resurser. När det nu dyker upp ett vilddjur från jorden, det vill säga han har sina rötter i den kristna församlingen. Och om det första vilddjuret var en politisk ledare, så blir det andra vilddjuret en religiös ledare vars inflytande omfattar hela jorden. Vi läser Uppenbarelseboken kapitel 13, vers 11 till och med 13. Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade 2 horn som ett lamm, men talade som en drake. Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret vars dödliga sår hade blivit läkt. Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. Den falske profeten är Antikrists propagandaminister som grundlägger en ny religion genom sin förförande makt och sin enorma vältalighet. Med sin raffinerade skicklighet, inspirerad från avgrundens brunn, överbevisar han människorna. Ordet är hans verktyg. Och genom detta, det andra djuret, sker stora tecken och under. När han, likt Elia, får eld att falla från himlen. Det hade 2 horn som ett lamm. Det vill säga, han uppträder med en fromhet som skenbart liknar Kristus. Men hans tal avslöjar honom. Men mänskligheten vill gärna lyssna till honom eftersom han blandar lögn och sanning. Jesus sa ju i Johannes 8:45, men mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen. Satans handslangare talar lögnens ord. Det är vargen klädd som ett får, som står fram för att stjäla, slakta och döda. Men han imiterar det tecken profeten Elia gjorde. När vi identifierat det första vilddjuret, så är det lättare att identifiera det andra. Det första, det stod fram ur folkhavet och får en stor politisk makt. Det står fram ur det oroliga och rastlösa människohavet. Medan det andra djuret står fram ur jorden, det vill säga kommer från den kristna församlingen eller från Israel. För han har ju skenet av att vara Messias. Och judarna skulle väl knappast godta någon som inte var jude. Men det vill jag inte påstå med bestämdhet, men personligen tror jag det. Uppenbarelseboken 13, vers 14. genom det tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det dem som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret som har ett sår av ett svärd men levde. Uppseende väckande mirakel och stora tecken. Det är den falske profetens arbetsredskap. Och att efterapa Herrens tecken, det är inte något nytt. Vi minns från vår vandring genom Andra Mosebok att i Andra Mosebok 7, vers 10 och 12 står det: Mose och Aaron gick till farao och gjorde som Herren hade befallt. Aaron kastade sin stav inför farao och hans tjänare, och den blev en stor orm. Då kallade farao till sig sina vise män och trollkarlar, och även dessa, de egyptiska spåmännen, gjorde samma tecken genom sina magiska konster. Var och en kastade sin stav, och stavarna blev stora ormar. Men Arons stav slukade deras stavar. Och i Andra Thessalonikerbrevet 2, vers 9, så skriver Paulus att den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under. Och Uppenbarelseboken 13, vers 14 säger om vilddjuret från jorden att genom det tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det dem som bor på jorden. Det handlar om den falske profetens höjdpunkt, och det är ju naturligt att han hatar Guds barn som vittnar om sanningen. Guds barn proklamerar Guds ords sanning, medan lögnprofeten falskeligen gör anspråk på att förkunna sanningen, medan det är det själviska begäret som är hans drivkraft, och hans inspiration kommer från avgrundens brunn. Att den falske profeten stiger upp ur jorden talar också om att det handlar om en jordisk visdom. I sitt tredje kapitel talar Jakob i sitt brev om den vishet som inte kommer ovanifrån, utan är jordisk, oandlig, ja, demonisk. Men mänskligheten låter sig förvillas av det övernaturliga under som han utför. Men här tror jag att det är viktigt att lägga märke till vad Paulus skriver i Andra Thessalonikerbrevet 2:9 och som jag nyss citerade. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft med lögnens alla tecken och under. Med lögnens alla tecken, säger Paulus. Så i många tillfällen handlar det inte om äkta under, men bara om något som ser ut som under, har skenet av att vara under. Men att det verkligen handlar om övernaturliga krafter som är verksamma, det är helt klart. Men också här blandas lögn och sanning. Och människorna låter sig bedras och rivas med, eftersom det är omkring den falske profeten de stora skarorna samlas. I Johannesevangeliets 10:e kapitel, vers 27 och 28, säger Jesus: Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och det ska aldrig någonsin gå förlorade, och ingen ska rycka dem ur min hand. Det handlar om att ha sitt namn skrivet i livets bok. och om att höra vad anden säger till församlingarna. Endast den som har Guds ande utgjuten i sitt hjärta kan avslöja antikrist och den falske profeten i en tid då alla andra imponeras och låter sig bedras. Jesu sanna efterföljare ser och hör att denne profet inte förkunnar och lär som min Kristus. Hans stämma är inte herderösten, och hans budskap står inte i harmoni med den ande som bor i mitt hjärta. Han har inte samma budskap som det slaktade lammet, och det står inte i samklang med den kärlek till lammet som bor i mitt hjärta. Det är inte herdens röst, men slavdrivarens röst.

Vi läser Uppenbarelseboken 13, verserna 14 och 15. Genom det tecken de har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder de dem som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret som har ett sår av ett svärd men levde. Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild. Jesus utgav sitt liv. Han lät sig själv dödas för att ge oss liv, medan vilddjurets bild dödar. Och medan Guds evangelium talar och verkar sann frihet hos den som tar emot sanningen, så är det tvånget som ligger bakom denna förförande andemakt och den falske profet. Kristus hade både statsmakten och de religiösa ledarna mot sig, medan antikrist propagandaminister har hela den politiska maktapparaten bakom sig och med hela sin enorma förmåga att bedra får han hela denna händelse att se ut som om det var frivilligt. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, säger Paulus. Ja, han säger att det sker med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. Vi läser Uppenbarelseboken 13, vers 16 och 17. Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Lägg märke till att alla sociala skillnader är upphävda. Alltså en imitation till hur Guds rike ska vara när det en dag kommer i all sin härlighet, kraft och rättfärdighet. Skenet av frihet är falskt. Sanningen är att alla måste vara med. Under sken av att vara gudomligt sätts människan i centrum. Och lik den gång man byggde Babels torn är det inte lov att dra sig undan. Alla måste vara med. Vers 16 säger: och det tvingar alla. Och innan vi går vidare så vill jag påminna om något ifrån vår vandring genom första Moseboks 11:e kapitel, där vi läste om byggandet av Babels torn. Jag citerar första Mosebok 11, vers 4. Och det sade: kom så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn. Efter syndafallet så är människan en jordbunden varelse, en främling i förhållande till himlen och himlens Gud. Hans namn är inte ens nämnt. Men kom så bygger vi oss en stad och låt oss göra oss ett namn. Människan vill göra något storartat, något omöjligt. Med förenade krafter vill man upphöja sig till Gud. Ett monument, så som det anstår de människor som upphöjt sig själva till Gud och förkastat sanningen.
Människohjärtat gör alltid jorden till centrum för sin vandring. Man söker varken efter himlens gud eller den himmelska härlighet. Babels torn representerar människans uppror mot den allsmäktige Gud. Och det är samma Babels anda som får sitt klimax under Antikrist och den falske profeten. Människans dröm om att göra sig ett namn följer precis samma tendens ner genom historien. Vare sig det är på lågslätten i Sinear eller var som helst eljest på jorden. Människan tänker bara på att upphöja sig själv och utesluter därmed Gud. Och när människan ska förena sina krafter för att göra människan fri och lycklig, så är friheten redan förlorad. För när Babel ska förena mänskligheten, så är valmöjligheten redan borta. Man kan inte välja om man vill delta i denna gemenskap eller inte. Alla måste vara med. Den som nekar att delta i gemenskapen motarbetas, för att tvingas inse att man måste vara med. Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Och i en materialistisk värld så är det ju köpa och sälja som är det saliggörande. Samtidigt vill jag påminna om att det Babel vi läser om i Gamla testamentet är inte detsamma som det som omtalas i Uppenbarelseboken. I Gamla testamentet så är det namnet på en stad, och i Uppenbarelseboken så är det namnet på ett system. Men det är viktigt för oss att observera att Babylon alltid står i fiendskap mot Gud och Guds folk. Babels stad och Jerusalems stad är två absoluta motpoler.

Vi läser Uppenbarelseboken 13, vers 18. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal, och dess tal är 666. Hela Uppenbarelseboken, och kanske speciellt den här versen, har ju varit grogrund för de mest spekulativa tolkningar, beräkningar och förutsägelser. Men budskapet är inte givet för att vi ska förutsäga vem som kommer att stå fram eller när han står fram. Men för att Guds barn, när han har stått fram, ska kunna känna igen honom, så att vi inte förförs av hans makt och utstrålning. Låt oss påminna varandra om att Uppenbarelseboken är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav Johannes för att visa sina tjänare vad som snart måste ske, det vill säga vad som är oundvikligt, eftersom största delen av mänskligheten förkastat Gud och sanningen. Budskapet är en tröst från Herren Gud till en kämpande Guds församling i ändetiden. Budskapet ska ge oss en fördjupad kunskap om vem Jesus är. Herren önskar stadfästa Guds barns identitet och lära oss att vandra i lammets fotspår, det slaktade lammets fotspår, och så känna igen imitatorn som gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. Det betyder att vi inte ska ha för bråttom förbi den 18:e versen i Uppenbarelsebokens 13:e kapitel. Låt oss läsa den och tänka efter och begrunda dessa Jesu ord. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal, och dess tal är 666. Därmed så försöker vi inte lägga något pussel eller ge några detaljförklaringar, eller försöka att nu identifiera denna person med hjälp av dessa tal. För det ska nog bli uppenbart för det som lever och vandrar i ljuset när den dagen kommer. Det som är viktigt för oss, det är att lägga märke till att det handlar om avgrundens makt som kommer genom människor. Därför ska vi inte förlita oss på människor, men söka in i Guds ord under studium, fasta och bön. Och vi måste vara klara över att här gömmer sig en hemlighet som blir uppenbar först när man får uppleva detta. Och då blir det till stor tröst när också denna dörr öppnar sig mitt i deras svåra nöd. Vi får aldrig glömma att Uppenbarelsebokens budskap framför allt är tröstens ord till martyrkyrkan. Och det gäller både det martyrium som den första församlingen upplevde och det martyrium som alla Jesu efterföljare ska uppleva vid vår tidsålders avslutning. Antikrist och den falske profeten riktar sitt sista dräpande slag mot Jesu sanna efterföljare genom att neka dem att köpa eller sälja om de inte tar vilddjurets märke på sin panna. Och det är ju så han kommer att finna alla sanna Guds barn.
De blir lätta att hitta, för de vill inte ta på sig djurets märke och är därmed identifierade. Och de blir räknade som mänsklighetens fiender därför att de inte deltar i hyllningen av den store undergöraren. Guds barn blir fredlösa i detta ogudaktiga samhälle. De blir rättslösa, arbetslösa, hungrande, förföljda och plågade. Ja, till och med dödade. Det enda de med säkerhet vet är att de har en herre som har valt oss. De andra har en herre de själva har valt. Och de andra valde själva sin herre därför att de inte ville tro sanningen utan njöt av orättfärdigheten. I andra Thessalonikerbrevet 2, vers 11 och 12 står det: därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda. Alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Det väntar sannerligen svåra tider för Guds barn när de i ändetiden konfronteras med antikrists välde och då nekar att bära antikristmärke och väljer att följa i lammets spår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup, eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre, skriver Paulus i Romarbrevets 8:e kapitel. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag vill avsluta programmet med att påminna: låt i allt som sker Kristus vara ditt livs centrum. Lyssna till Paulus förmaning i de fyra första verserna i Kolosserbrevet 3. Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ty ni har dött där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.